0: Бүгін ауа чай, ері бе. Сөз кейбім өчі мүдіға, намса лая чинг мейс. Ді түрім тұтан бе, лая чі таңшы бе а.
1: Шу са, ді мархай нуа ца, ня кюн чу шеби, мурангай сөз нүн чу ха хуа ся. Чи кепсу ла, ня кинар шу тен чу.
0: Рангай шу тен не пен тоу хума ри. Тон та ді ті ло. Ки ся дей ме.
2: Нен дей нин чай чай, хар дэн ю. Ма дей ран гу дей ю. Тем ра дей дей ю. Ge nga ca, rangai gabu chaya dhin zhiri.
3: Nga chawa yu du, rangai kaba maang xieb yungi. Tanda nga liang mian chay ranyim do dian wa samza, yang rang liang maang xin xia.
2: Nga liang xe ke mian, taga si gokho gwa chay deyi. Naal bai di zui deyi yin, si ra nyu bi. Yang ming tin zhe chi, nga sa ni gen si chi xia li yungi.
3: Sheng lin lu nian mian bai. Rang da li bin chui jie, yung ni kudu si cheng bu zhe a. Ma yi de pa shi lian ge, su shi lian ge, ge lai ke ge.
2: Yan Li Bin ge ka shi de.
3: Li Bin ge, rang ge ka san ne zhi gu qia tun da di, zhu su shi le sa.
2: Nian zhi gu ka shi ge re.
3: Di nian hua ha gu re, ke rang ning sang dam di re nian gu me. Yan me na, su su tian ha ba ge chin tang shi ba.
2: Pe jin, zha jia huar ding guo ying ge ri. Nian Li Bin li ge shi shi ga qi.
3: Yun ru,
2: 对的，给你阿查，咱们让给搞不起来的，杨雪走了，抓了吗？当啊！
4: 哎呀喂，阿姐我爹又想着咱们怎么样？别客气，刘姐，云茹，阿青阿啥子啊？容不起阿云茹命的。李斌，李斌，李斌，
1: 啥个事啊？爸，
2: 阿乔给阿司机，让给些东西那是呗？
1: 我那里，阿姐姐结婚了，咱是不？
2: 现在是你让两个主意。
1: 你也光他的区域，伊呢，热天那小孩没对哪么多。
2: 现在让给，肯定是了吧？
1: 你也光可得是住着，玉茹，俺俺就全用三大户的。
2: 可得全用，俺小妈小孩还是把那给几个主意。
1: 玉茹，
2: 他是
1: 不？玉茹，他光打再去了没去了？
2: 再给我主意面，俺小妈小孩还是三十几个主意，天天让他把给不用。